Julius Rodriguez, Where Grace Abounds. Quiz om lidt. Først Bavn Big Band med Antonia, og nummeret Time to Reflect. Og Marius Nisset også, selvfølgelig.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.